Kanti-ke lapha enhlelweni zethu kusakuningi nje sakuphathele khona. La wena nje khululeka nje, khululeka. Usakhona naye, ukhona naye ke BK umfoka Mkhize naye uzobeka edlalela ke zakhe ezokushala nje ezimnandi lapha na ke